0: La cintura, cintura.
1: Jutro.
0: Jutro, jutro, vrhunski komad za res super jutro. Tole je Antena, petek imamo in kmalu nadaljujemo žurom.